0: o teu destí. turismoriasbaixas.com. Deputación de Pontevedra.
1: Radio Vigo, Cadena Ser, 1026 onda media y 100.6 FM. Ser Baixo Miño, 105.1 FM.
2: Hoy por hoy Vigo. Jacobo Buceta.

0: Vamos con noticias breve y voces de los protagonistas. El Área Sanitaria de Vigo y el Concello de Tomiño colaboran en la puesta en marcha de un programa piloto, Da Consulta Comunidad, de una iniciativa interdisciplinar dirigida a prevenir caídas, combatir el sedentarismo, y mejorar la capacidad funcional de las personas mayores de 70 años de Tomiño y Goián. Estamos pendientes de hacer una entrevista, a ver si mañana podemos hablar con el concejal de Bienestar Social, con Robert García, de estas iniciativas y otras que está llevando adelante el Concello de Tomiño, como esa Axenda de Impacto Saudable que ya comenzó su quinta edición. En Aguarda tenemos charla sobre compostarse a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos, abierta tanto a personas usuarias de composteros como a cualquier otra persona interesada, y pues que se busca, ya sabéis, transformar los residuos orgánicos en abono para huertas y jardines a las 8 de esta tarde. Y Salceda de Caselas, que el concello ha firmado un convenio con la Real Federación Gallega de Fútbol para cambiar el césped del campo de fútbol de Agándara por uno artificial. Un acuerdo que comentamos con el concejal de deportes de Salceda, Marcos Troncoso.
1: Repetimos un pouquinho a fórmula que xa fixemos no 2024 co cambio de céspede no campo de fútbol do Penedo Redondo, e un pouquinho, pois, bueno, nos temos ese compromiso de ir renovando as instalacións deportivas, pois, para ofrecer unhas instalacións de calidade, unha práctica do deporte, pois, saudable e o máis profesional posible. E, bueno, o comentamos varias veces coa Federación Galega de Fútbol, a posibilidade de convertir ese campo de fútbol da Gándara tamén en césped artificial, que actualmente é césped natural, porque se nos abriría unha porta moi moi interesante para todo o que, sobre todo, deporte base en Salceda. E, bueno, tras conversas, pois eles pois accederon a este tipo de colaboración, e de aí saiu este convenio para o que é a redacción do proxecto de cambio a césped artificial.
0: Sí, que asume todo o custe a Federación Galega.
1: Eso é, un poquinho a fórmula, eles presentan o que sería unha memoria valorada do proxecto, e aí comezaría o traballo do concello de buscar financiamento para executar a obra, e en ese momento cando eles pois pasarían a redacción do que ven sendo o proxecto constructivo do campo de fútbol. Logo, nos buscaríamos ese financiamento, que, bueno, nos estimamos que será pois preto dos 300.000 euros, e unha vez que nos consigamos esa parte de financiamento, pois eles farían o que ven sendo a redacción do proxecto. Sí. Que, bueno, eso, traballarán coas súas enxeñeiras de man, e, bueno, aí xa, eu xa sí que non sei de que importes falamos.
0: Unha vez que se saia adiante este cambio de césped da Gándara, quedaríavos algún pendente?
1: Non, en canto a campos de fútbol, nos temos de propiedade municipal o campo da Gándara, sí. O campo do Penedo Redondo é propiedade da Comunidade de Montes de Par de Rubias, pero, bueno, temos unha cesión de uso polo concello. E en canto a instalacións municipais de campos de fútbol, pois estas son as dúas que teríamos. Logo, obviamente, hai moitos campos de fútbol, pero xa son a nivel parroquial, de comunidades de montes ou de outros colectivos.
0: Marcos, que levas tamén, aproveitando que falamos contigo, a área de saneamento. Vin que a semana pasada estiveches visitando as obras no barrio do Cerquido, San Estevo de Budiño, así que aproveitar un pouco para preguntarte como va ese calendario das diferentes obras que queredes pôr en marcha, algunhas que, como sabemos, xa se están executando.
1: Sí, así é. Nos aposta moi moi clara nesta legislatura que remata o vindeiro ano, e é que aposta decidida polo saneamento. Neste sentido, pois estamos xa prácticamente finalizando a obra de saneamento na parroquia de Entenza, que, bueno, nas vindeiras semanas pois concluirá esta obra, unha obra de, bueno, envergadura importante a través do plan extra da Deputación. Temos tamén neste momento que arrancou efectivamente o proxecto de saneamento no barrio do Cerquido, en Budiño. E, bueno, está na súa fase inicial, levan 3 semanas. Despois tamén temos pendente de sacar a licitación, que será nas vindeiras semanas, agardemos tamén, un convenio que temos asinado con Confederación do Miñosil para o saneamento na parroquia de Soutelo. Logo tamén fixemos varios tramos de saneamento na parroquia da Picoña, nos barrios concretamente do Carballal, da Fraga e do Coto, e tamén agardemos que finales deste ano 2026 ou comezo de 2027 podamos executar o proxecto de saneamento no en Outeiro, no barrio de Outeiro,
0: sí,
1: que é na parroquia de San Xurxo. Este é un pouquinho a nosa folla de ruta. Temos varios proxectos de saneamento en algúns en marcha, outros que esperemos que nos vindeiros semanas, meses, pois podemos ir comenzando, executando, e, bueno, ao final tocamos casi todas as parroquias, que son un poquinho o noso compromiso, levar o saneamento a todas as parroquias. Sabemos que é un arduo traballo e que, bueno, moitos veciños siguen demandando este servizo, que é un servizo pois, prioritario para o asentamento da xente no rural, e neso estamos traballando.
0: Y por cierto, queda tiempo, pero ya está abierto el plazo de inscripción para las competiciones internacionales y gallega del Playdoc, que su 23ª edición se celebrará, ya sabemos las fechas, del 28 de abril al 2 de mayo de 2027, claro está, y la convocatoria para presentar los trabajos estará abierta hasta el 15 de marzo. Está el formulario disponible en la web play-doc.com.

0: Co chegada do mes de outubro comeza unha nova edición da Escola Municipal de Teatro de Tomiño que se desenvolve os martes no Auditorio de Goián, e xa sabedes que está aí como mestra dende Migallas Teatro, Tamara Campos, a que sempre un placer saudar todos os anos. Tamara, que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde, moitísimas gracias por falar comigo un ano máis, que isto xa vai sendo costume.
0: Claro, é unha moi boa costume, ademais. Que tal o comezo?
1: Pois a verdade é que moi ben, este ano temos moitas e moitos participantes nos grupos de xuvenil, a verdade é que temos os grupos de xuvenil cheísimos e como sempre de rapaces e rapazas maravillosos que van aí a xogar o xogo do teatro, non? E a conectar entre eles, a formar o que se di un equipo, non? Que ao final acabará facendo unha obra, pero a verdade é que é maravilloso volverme a topar con eles e con elas, os botaba moitísimo de menos, sí. E a verdade é que o día de ante, que foi o primeiro día de clase, para min foi maravilloso.
0: Por lo que estás dicindo, supoño que moitos repiten, pero tamén hai caras novas.
1: Pois sí, a verdade é que sí, temos algúns novos e, bueno, a verdade é que cada ano, non, sempre se incorporan novos alumnos e alumnas e é como unha nova aventura, non, porque nunca sabes que vai pasar e todos aportan tanto, sabes, aportan tanto ao grupo que, bueno, cada ano é sempre para min o primeiro día é como empezar unha aventura, non, e un placer acompañalos, non, en todo o curso, axudalos a medrar, a expresarse, a dicir o que sinten, a compartir, e que é un síntome moi afortunada de cada clase que lles dou, a verdade, é maravilloso velos medrar.
0: Tes prazas disponibles nalgún dos grupos? Por se alguén lo está escoitando e aínda pode anotarse.
1: No grupo de infantil sí que temos prazas libres, no grupo de 4 a 8 anos. Ese temos algunha praza, pero nos grupos de juvenil 1 e juvenil 2 non pode entrar ninguna diferente. Vamos, é que están cheísimos, sí. É un placer, a verdade, ter tan boa acollida, que haxa tantos rapaces e rapazas interesados na actividade, non? E o apoio das familias, que é fundamental, porque hai moitos rapaces que empezaron con 4 anos e agora xa teñen 17 anos, sí, e siguen na escola. Entón, para mí é que é un regalo que non te vos imaginar, velos medrar desde os 4 anos hasta os 17, que é pasar tantas cousas e velos convertirse en persoas tan extraordinarias que, bueno, para mí é un agasallo tremendo. Sí.
0: E como sempre nos comentas, isto non só vai do traballo puramente artístico e interpretación, porque aquí ao final se traballa moito a creación colectiva, a confianza na expresión corporal e oral, mellora a capacidade comunicativa, que o teatro ten moitas cousas boas.
1: Ten moitas cousas boas. Eu o que penso, non, e sempre digo, non, que a miña misión, o que fai Migallas nas súas escolas de teatro, non axudar tanto a crear tan grandes artistas, que tamén, sino axudar a crear grandes persoas. E te garantizo que os rapaces e rapazas que pasan pola escola se convirten en, bueno, non solamente pola escola, sino que nos axudamos, non damos ese grande area para que se convirtan en grandes persoas. E é fermosísimo velos medrar, velos conseguir cousas, velos gañar confianza en sí mesmos, expresarse, dicir o que sinten, o sea, é un regalo, de verdade que sí.
0: Me alegra que siga sendo así, bueno, senón que se poña en contacto co concello para ver si cubrimos esas prazas que quedan vacantes nos grupos de idade de 4 a 8 anos. E que sempre isto remata alá polo mes de xuño con esa representación que creo que ano pasado, por exemplo, case 700 persoas,

0: de a guerra o por qué das guerras, explicada para nenos máis pequeniños, non? Así como con un conto. Tamén a historia da emigración en Galicia co grupo de Xuvenil 1. E despois traballamos unha obra máis cómica co grupo de Xuvenil 2, e a verdade é que había moitísima xente, no que pasa que no medio de todo o estrés, pois a verdade é que non sabía exactamente cantas persoas foron a verlo. Me alegra que disfrutaran da obra tanta
1: Sí.
0: xente.
1: Tamara, aparte do teatro, aproveito para preguntarche como fundadora e aí sempre activa dende a plataforma Loita, xa sabedes, unha plataforma para loitar polos dereitos dos nenos, nenas, nais e adolescentes, que era unha das vosas peticións, que comezou e se frenou, e que parece que a ver se a segunda vai a vencida, falamos de que se implanten xa as cesáreas acompañadas no hospital de referencia para todos nós, que é o Álvaro Cunqueiro de Vigo.
0: Pois sí, a verdad que o tema das cesáreas acompañadas foi moi decepcionante na área sanitaria de Vigo. As mulleres de Vigo estiveron discriminadas durante moito tempo. No resto de Galicia, en maior ou menor medida, se estaba aplicando o protocolo de acompañamento nas cesáreas de posterior precompel, que, para que todos nos entendamos, significa que no resto de, en Pontevedra, por exemplo, as mulleres que daban a luz mediante cesárea, pois as súas parellas podían entrar con elas dentro do quirófano e acompañalas, e despois, cando nacía o bebé, ese bebé se quedaba coa nai, pois todo o rato non os separaban, pero en Vigo, en cambio, isto non pasaba así. En Vigo non solamente non podía entrar a parella da nai, sino que ademais, unha vez nacía o bebé, pois separábano da nai durante o mellor 6, 7, 8 horas. E bueno, o que implica eso a nivel emocional para unha nai que te quiten o teu fillo dos teus brazos, estando o neno ben, estando ti ben, non tiña unha explicación, non tiña lógica, era totalmente injusto porque no resto de Galicia pois isto non pasaba e as nais de Vigo estaban sendo de Vigo e de toda a área sanitaria de Vigo estaban sendo discriminadas solo polo feito de dar a luz no Álvaro Cunqueiro e iso era moi grave. Pero bueno, vamos a intentar esquecer este fallo tan grande que tuvieron y pensar que en principio, no mes de novembro, pues va a haber as cesáreas acompañadas
1: Sí.
0: y no van a separar los bebés
1: Bueno,
0: de
1: en
0: las nenas.
1: principio creo que era para comezar xa, pero polo que saí unha noticia xusto hoxe na Voz de Galicia que non se puido facer nin anteonte nin onte porque, vamos, que estaba cheo o paritorio, que había tantas mulleres ao
0: Claro.
1: mesmo tempo que non daban.
0: Claro, sé que vicio temos as mulleres
1: Sí, de parir,
0: de ponernos a dar a luz, é que de verdad, con problema tan grande que hai de natalidade, xusto que mira ti que se alinearon os astros para que todas estivesen parindo ao mesmo tempo. Bueno, isto de sempre, sempre vai haber excusas, se o queren facer, van a facer. Por exemplo, para que o bebé e a nai estén xuntos non é necesario absolutamente nada, é necesario deixar o bebé coa nai, porque que resulta que si no caso de que pues, nas cesáreas, pues o bebé queda co pai.
1: sí.
0: ¿Sabes? Entón, que sentido ten eso? O sea, porque, o sea, es que non, as excusas son moitas, pero hai en outros hospitais nos que tamén nacen moitos nenos e se está facendo ben. O sea, o que pasa que claro, cando, bueno, en fin, vamos a intentar pensar que dentro de pouco van a facer ben. Temos pendente unha reunión co xerente, que por certo lle mando un saúdo desde a radio se me está escoitando,
1: A
0: que
1: Javier
0: non se olvide
1: Puente.
0: que fai, sí, a Javier, que fai 15 días que lle pediu a plataforma Loita unha reunión e de momento aínda non nos recibiu. E nos o que queremos é poderlle transmitir a todas as nais que forman parte da plataforma, que son moitísimas, e sobre todo na área sanitaria de Vigo, queremos darlles tranquilidade. Queremos que o hospital lle transmita aos seus pacientes, bueno, que vai a pasar, porque non pode ser que as nais estén en un estado de estrés e incertidumbre, porque hai moitas que se están indo a dar a luz a outros hospitales. Entonces, por favor, que expliquen claramente qué pasa, que nos lo expliquen a nosotros como representantes de muchísimas mujeres y que digan las cosas claras y hagan las cosas como se tienen que hacer.
1: Pues con esta mensaje final nos quedamos. Tamara Campos, dende Migallas Teatro e tamén dende a plataforma Loita, grazas de novo por estar aquí con nos noi por hoy, Baixo Miño. Bo curso a nivel teatral, esperemos que sexa bo curso tamén nas cesáreas acompañadas.

0: cando se poñan en marcha, pois non se boten para atrás. Unha aperta, grazas como sempre.
1: Vale, moitas gracias, unha aperta.
0: 1:35, seguimos en directo aquí na 105.1 FM, facemos un alto no camiño e seguimos saudando a máis convidados.

0: por ser humillo.
1: La Ventana, con Carlas Francino.
2: Baixo Miño. Cadena Ser.
3: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
4: De lunes a viernes entre las 7 y 20 y las 8 menos 20 de la tarde, en La Ventana Metropolitana con Marci Varela, repasamos todo lo que ha sido noticia durante el día desde Ser Radio Vigo y Ser Baixo Miño.
5: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
6: O Hospital Xeral de Vigo. O Hospital Xeral de Vigo, coñecido entre nós como Pirulí, foi a grande obra do réxime do generalísimo na cidade. Finalizado en 1955, preto do Monte do Castro, o edificio víase poderoso desde calquera sitio. De neno, cando mudamos de casa e nos trasladamos a vivir á parte alta de Urzaiz, aos Choróns, para ir ao colexio Labor e aforrar os cartos do tranvía e comprar tebeos, atravesaba os campos e pasaba baixo aquel ameazante mole de cemento e vidre. O almirante Berna, nombre que lle dera o ditador en recordo dun dos seus guerreiros, foi comezo e fin de moitas vidas. O meu pai e outros familiares e amigos morreron ali. Eu mesmo fun hóspede del durante un mes. En ese tempo pasei por unha planta alta e puden ver a cidade e a ría. Máis tarde, navegando ao entrar cara ao porto de Vigo, alí sobresalía aquel paredón como un gran silo de gran. Agora vai para a cidade de Xustiza, Oxalá. O do nome de Pirulí nunca suben por qué. Se cadra porque era alto e delgado, ou non sei se sería porque moitos chuparon dele.
1: Ser el sonido de la vida.
2: La Ventana, con Carlas Francino.

Aínda non, falta moito. Para igualdade de xénero, para ver a muller como ser. A cousa non se resolve cun día sinalado no calendario. Dicir día da muller e igualalo a todo tipo de días escollidos con máis ou menos tino. Día da tortilla de patacas, das cardiopatías conxénicas, dos cereais, de hipertensión muscular ou día dos calcetins perdidos. Difícil é que muden de súpeto moitas mentalidades e condutas machistas, pero todo debe simplificarse nun axioma que ninguén pode rexeitar. Muller e home son iguais en dereitos e liberdades.

0: A filosofía de Quesada. De vez en vez volvo a Quesada, porque poucas cousas fanme tanto ben como leer os seus chistes. Recomendo para comenzar o día. Vese unha chabola, un pai e varios meniños e xusto a seu lado un cartel que di: España dos povos, España das patrias, España dos mercachifles, España das rexións, España dos traballadores. E un dos nenos pregunta ao pai: e a nosa, que España é? Ao que o pai, coas mans nos petos furados, responde: a España do carallo.
1: Láser, el sonido de la vida.